Sipalu mwende pare bade dude mbanyari gani nijalani Yala mjesu ya mke ya umara kubesi nijifalilo Yala mjesu ya mke ya umara kubesi nijifalilo.